0: korisnicima usluga turističkih pružiti nekakav doživljaj emociju.
1: Da bi se ostvario puni potencijal BH turističke ponude, mora se zaustaviti devastacija prirode, poručeno je. Turizam, uz to što je jedna od najvažnijih privrednih grana, dobra je platforma za promociju identiteta, kulture, prirodnih ljepota i specifičnosti lokalnih zajednica. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
2: Zvanično je otvoren Jahorina ekonomski forum pod nazivom Zapadni Balkan 2030. Integracije, inovacije, održivi rast, koji će trajati do 13. maja. Prijavljeno je više od 600 učesnika iz 15 zemalja.
3: Jahorina je danas centar regionalnog biznisa i politike. 9. Jahorina ekonomski forum okupio je najvažnije ekonomske i društvene aktere regiona pod radnim nazivom Zapadni Balkan 2030. Integracije, inovacije, održivi rast. Trodnevni skup fokus stavlja na dugoročne razvojne perspektive. Ključne teme su evropske integracije, nove tehnologije i održivi ekonomski modeli. Na svečanom otvaranju poslata je jasna poruka o budućnosti ovog prostora. Goran Račić, predsjednik Privredne komore Republike Srpske i predsjednik foruma.
4: Okupili smo se u vremenu koje više ne trpi odlaganja, vremenu u kojem se ekonomije menjaju brže nego ikad, a regioni i države koje nemaju jasnu viziju ostaju na margini. Zato tema ovogodišnjeg foruma Zapadni Balkan 2030. integracije, inovacije, održivi razvoj nije samo tema razgovora, već pitanje pravca u kojem ćemo se kretati kao region. Zapadni Balkan danas ima izbor. Da li će biti prostor jeftine radne snage i odliva mladih ili region koji se gradi na ekonomiji zasnovano znanju, tehnologijama i održivim resursima.
3: Generalni direktor Ekonomskog instituta Beograda Dragan Šagovnović istakao je da je Jahorina ekonomski forum jasno pozicioniran kao regionalni događaj. Dodao je da razvoj oblasti energetike u budućnosti mora imati isključivo regionalni pristup.
5: Činjenica da živimo decenijama na istom prostoru čini da se veze između nas prožimaju bez obzira na nacije, entitete, veroispovesti u regionu. Imamo mnogo više onoga što nas spaja od onoga što nas razdvaja. Mislim da je došlo vreme da svesni teške istorije pružimo ruku i pravimo mostove. Da prednost damo onome što nas spaja, a ne onome što nas razdvaja. Ne moramo mi da se volimo, ali mi jedino kao region imamo stvarnu snagu da imamo svoje mesto u budućim ekonomskim kretanjima.
3: Staša Košarac, ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine.
6: Vjerujem da je regionalna integracija jedan od najvažnijih ekonomskih procesa. Mislim da to treba zajedno da radimo narednih godina. Kao što znate, imamo 4 ugovora o slobodnoj trgovini. Kao što statistika ukazuje da su nam ključni spoljnotrgovinski partneri Srbija i da su nam ključni spoljnotrgovinski partner zemlje Zapadne Evrope.
3: Danas i sutra bit će održano ukupno 11 panel diskusija koje pokrivaju ključne ekonomske i tehnološke izazove. Centralni panel foruma posvećen je položaju regiona u budućem geostrateškom poretku. Stručnjaci će raspravljati o transformaciji industrije za inteligentno doba i primjeni vještačke inteligencije u kompanijama. Poseban fokus stavljen je na kreiranje održivog tržišta bez sive zone, dok će tokom panela biti govora o razvoju infrastrukture, energetskog sektora i turizma. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dan. Visoki predstavnik podnio redovni polugodišnji izvještaj pred Vijećem sigurnosti Ujedinjenih nacija. Prijatelji Zapadnog Balkana poručili da nema prečica do Evropske unije i najavili nove modele integracije za zemlje regiona. Sa Svjetskom bankom potpisani sporazumi o zajmovima za oba entiteta, ukupne vrijednosti više od 150 milijuna eura. Trump izjavio da je primirje s Iranom još na snazi, ali da je krhko.
7: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Emir Pokrklić, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Miranda Fezagić i Damir Šimić.
8: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: I to.
1: Da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

Spas Prom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaj i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend Ivo. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fas Prom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.

0: prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Već smo u sportskim minutama magazina 983. U Bihaću je održano državno karate prvenstvo za djecu uzrasta od 8 do 14 godina. Organizator je bio Karate Savez Bosne i Hercegovine, a učestvovalo je 711 takmičara i 109 klubova. U tako jakoj

0: putovanja, nastupa kako u Bosni i Hercegovini, tako čini mi se i van granica. Imate li vi osjećaj da se i u ostalim društvima nešto slično događa?
1: Događa se. Moram priznati, pošto ja stvarno imam izuzetnu komunikaciju sa jako, jako mnogo društava, mnogo se putuje, mahom roditelji plaćaju ta putovanja, ali da bi dijete, da date jednostavno dijete to ela. Evo ja ću reći za sve one koji ne znaju, mi smo od 12. jula do 20. jula u Istanbulu, gdje će učestvovati 55 zemalja svijeta. Među njima smo, znači i mi, prošli smo jako mnogo papirologije, jako mnogo podataka, jako mnogo čekanja da li će nas prihvatiti ili ne, i evo konačno smo dobili i taj zvaničan javni poziv. Znači u Istanbulu predstavljamo, ja uvijek kažem, svoj gradačac. Predstavljamo Tuzlanski kanton, a naravno predstavljamo i Bosnu i Hercegovinu, ali prvenstveno predstavljamo svoj gradačac. Mislim da je velika stvar otići na jedno takvo takmičenje. Neću reći da sad očekujem ajde bit ćemo tamo među ovima, među onima, pošto su toliko su kriteriji jaki, da recimo ako traže muziku, igru od 10 minuta, a ja recimo imam igru od 7,5 minuta, znači automatski treba da se plati još 3 minuta ili ne znam nija, da bi imali tu muziku koju oni traže, inače idu ti kazneni bodovi. Međutim, sama činjenica da smo prihvaćeni i da idemo, da se takmičimo sa 55 zemalja svijeta, i što će moja djeca vidjeti razne kulture, raznu narodnu nošnju, raznu muziku, i oni koji nisu nikada bili u Istanbulu, recimo da vide i taj prelijepi grad.
0: Da, nije prvi put da Kulturno-umjetničko društvo Zmaj od Bosne putuje u Tursku, ne. Ali je ovo neke izuzetno značajne
1: festival. Nešto jeste
0: izuzetno.
1: Mi smo bili i u Sarimsakliju dva puta. Bili smo u Jalovi prve godine 2013. Nakon osnivanja 2012. A svugdje smo, sad da vam kažem, stvarno Turci, ajde da se tako izrazim, jako vole kad se ta bosanska naša zastava pojavi, onda automatski se dolaze i kaže ja sam iz Brčkog, ja sam iz Sarajeva, ja sam iz Tuzle, ljudi koji žive tamo. I jednostavno te prihvate da je to, i da osjeća se kao kod kuće. Samo to. A što se tiče evo Smotre folklora, da se vratimo, ja bi se zahvalila svim donatorima našim koji su nas malo pogurali, da iako moram priznati ove godine je bilo jako loše, ali ja uvijek kažem hvala svakome koliko god da. Možda bih izdvojila jedno par roditelja koji su stvarno bili od tako velike pomoći, koji su jednostavno, jer da vam kažem nešto, jako je skupo sve.
0: Upravo sam to htjela pitati, koliko je rast cijena, inflacija utica uopšte na rad, a onda i na organizaciju.
1: Preko 6.000 će recimo koštati večere za 300 i nešto osoba. Ručak, ljudi dolaze iz raznih krajeva, znači trebaju da ručaju. Ne taj suhi sendvič, nego baš treba da sjedne da ruča kao čovjek. Pa ozvučenje, pa dvorana, pa voditelj, pa snimatelj. Pa mislim, jako, jako mnogo ima
0: stavki
1: koje treba. I prošle godine, to ja kažem, to nije ni tajna, to ima u papirima, naša smotra koštala je 13.400 maraka, što nije mala stvar.
0: Ako ne računate samo onaj volonterski rad, je li
1: onaj
0: tako?
1: Volonterski neću ni da računam, ko što kažu, ali evo ja sam stvarno, jučer sam bila na koridoru, išli smo po voće, zahvalila bi se svim ljudima koji su pomogli da doniraju voće za naše goste. Jednostavno, i imamo, ko što kažu, i evo i mesnica Divljanović koja isto tako je tu, Memprom iz Sarajeva su nam isto tako poslali ajde karton piletine, Madi će isto tako biti tu kao sponsor sa svojim proizvodima. Nije lako organizovati, ja kažem, nije lako organizovati dječji rođendan gdje bude po 10-20 djece, a kamoli gdje imate oko 350 odraslih ljudi.
0: Veliki značajan broj gostiju, dakle subota će biti jako intenzivan, sadržajan dan za sve nas, da. Za vas će to biti dan D, jer treba sve da funkcioniše na način kako ste to i zamislili, pa hajde, dajte za naše slušatelje da ih upoznamo sa nekim od detalja subotnjeg programa.
1: Pa ovako, mi očekujemo u stvari naše goste negdje oko 13 sati.

sa samim tim, znači, dobro je počelo. Sad Hasan se brine u muzici. Malo smo razgovarali prije ovoga oko hantavirusa. Mislim, čisto onako, znate, koje su to recidivi korone i tako da nema ništa od toga. Ako Bog da, ni za što nisi više siguran. Dobro nam došli, poštovani slušalci, na talase Federalnog radija u emisiju U fokusu. Zajedno smo do 15 sati, vijesti u 14, svakako trebamo najaviti. Jer mi smo postali ovisnici tih stvari, ono, kod dnevnik, znaš, kod prije ljudi kad kaže stari dnevnik. Znaš, i sve tišina, znaš, nešto ćemo novo čuti, šta ćemo, bila ne bi očuti novo, osim prke. Ako sebi ne učiniš dan lijepim, teško da će ljudi koji su jako velikim problemima, ima ih, ne kažem. Ima i nas koji jedan vic čujemo i odmah se popravljamo. Dakle, srijeda je danas, datum je 13. Što god to znači. Neko će reći da je to nešto, neka svevjer, jel? Ali to može čovjeka odvući malo od svakodnevnice, porazmišljati na taj način, tako da što da ne. Zajedno smo, kao što sam rekao, naredna nešto manje od 2 sata, potrudit ćemo se da stvarno bude zanimljivo što kroz govorni dio, a što se gospodina Hasanića tiče, ja, osim ako se u međuvremenu nije promijenio ova 2, 3, 4 dana, ja sam sasvim siguran da će muzika biti onakva kakva treba da bude. Dobro nam došli i uživajte u programu koji smo vam pripremili.

0: bratski rivali Velež i Zrinski. Prva utakmica završena je pobjedom Zrinskog 1-0 na domaćem terenu. Tako da to nije neka prednost s jedne strane, s druge strane jest. Ono što jeste zanimljivo jeste da je gradski derbi i taj specifikum grada Mostara, ali sad gleda se to kroz mnoge prizme i nacionalne ovakve i onakve, ali mi je jako drago što ima još jedan gradski derbi pored Sarajevskog, baš mi je drago. I sva ta prepucavanja koja nosi taj derbi i ta utakmica je nešto što koliko toliko je prilika za pomoć od ove futbalske stvarnosti. Ljudi iz sportske redakcije Federalnog radija nisu jedli skrštenih ruku, nego su došli do izjava šefova stručnih štabova Zrinskog i Veleža. I gospodin Rahimić i gospodin Štimac dali su svoje izjave i očekivanja pred večerašnji susret, tako da imamo priliku čuti. Jutro smo je čovjek iz Mostara nazvao, onako baš veliki ljubitelj Zrinskog, ali on je radikalan. Dobro, nije malo, malo je puno radikalan. Ali to sve na kraju u toj priči o futbalu svede na priču o futbalu. Dakle, nazvao me na telefon i kaže, smiješ se kladit. Smijem, rekao. Šta mi daješ? Eto ti kaže, neriješeno. I dosta ti je kaže. Ajmo poslušati izjave šefova stručnih štabova, ekipa koje će večeras jedna od njih ponijeti pehar osvajača Kupa Bosne i Hercegovine. Dakle, Štimac i gospodin Rahimić.
1: Prvi se put dešava da na stadionu rođeni imamo tu situaciju da mi podignemo. Mi smo prije i u bivšoj Jugoslaviji igrali u Beogradu, posle u Bosni i Hercegovini dva puta igrali one u Zenici. Evo desila sad situacija da mi u Mostaru igramo za taj trofej. Ja se nadam da to je dovoljna motivacija svima nama, i meni kao treneru, i svim u stručnom štabu, a i samo igračima, da dadnemo svoj maksimum i da sutra sa našim vjernim navijačima i ljudima iz grada i ljubiteljima naše Veleža u širom Bosne i Hercegovine, čak ima dosta ljudi koji su iz inostranstva došli da zajedno proslavimo ovaj veliki trijumf naše kluba.
2: Nogometno gledano, u nogometu je sve moguće, ali sumnjam da mi možemo ispod razine odigrati na jednoj takvoj utakmici, jer pokazali smo da smo u srazu ove godine sa mnogo jačim protivnicima izlazili na kraj dobro, prema tome nema razloga da nas išta poljulja. Potvrdit ćemo onaj kvalitet koji imamo, koji smo pokazali u evropskim utakmicama i biti na visini zadatka.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Fasprom, deo Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, DOO Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
0: Novo u Fasprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.
3: Živi mi se svakoga dana, da živim

0: Marketing Radio Gradačca 817-427 i 817-724.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optikaustadić.com.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: to radi, dođite u subotu 16. maja u 18 sati da vidite jednu raskoš, jednu ljepotu i to je to.
1: Radio Gradačac.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno. Srećo! Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.